United tehát Zimbabwe. Chavinix, Ozolf, Zelemis Auksa, Sisi Radio, SVH, LV.